0: jutro.
1: Tri minute čez pol deveto, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jaz bom fraso povedal, veš?
2: Ti sam povej.
1: Ja, bom. Bom in bolj bom snemal. Vete,
2: to je
1: rekel, da je zaprt počasni fraz, ne morem verjeti. Mislim pa tudi, če bi bil, se to ne pove, ne? Potem se iz nesreče koga drugega delaš norca.
2: Aha, je, potem se pre ali pa kaj.
1: Skratka povedam si, lala. Medtem pa sta tu Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it, 4 čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Don Čak, kaj djela s totim žicam?
1: Majstar zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, ven vrde što ubijem.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na...